en maskes, høy med, en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige, hvor er det oss, nye oppstatser?